Duet med Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe. 7:20 er klokken, så lad os bare kaste os ud i dagens omgang af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i

0: Drop Dead.
1: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo, nummer 4 på den amerikanske Billboard i øjeblikket, altså faste singlen til hendes nye kommende album. Det var altså en tur på toppen her fra

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.